0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, jedan nudi ritam, niko ne da mira.
2: Ime ja tega ne bila vreni več, odšla je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualno.

se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: αμοίβα.
1: Είμαι άτεγανε δε λαβρεν ιδες. Усак дан је чудовит дан. Јер смо скупа на актуална